0: ge jang chol la ina ka te de tho tham po che ke lung che ko ya te ta ka te de kan re na ina na
1: ta tu si nge son ro ti ti ti ri ta ji ne ne jang zhen ri jang zhen che ne jang zhen ya chong se son ro ti de gu gu ri ke ti de ngan zu chong zu den zu xin bu se ye ya ma de ina ya lung ge ye bo ji le ya ma ta ngan zu bong zu lung ri ke ti dang ba yin ne ne ji chen su zhe ge lu yin ba yin ne kong zu ki gu wa ra qin qin 진짜 롱지 된다 옌브레 다다디 가르스 옌체네 아니 아지 다디 롱지생 근데 전에 용거 와이나 디도르지 나올지지 시보 용 다다빈나 간조 딜링리레군 딜링리 당체는 롱거 좀 담바코 베디나 다른 쇼게 미야게 아직 됐지 지나는 얘기 좀 이신에다 비지 치자